ve kiber tehlikesizlik müvacip ol ortak ihtiyaçları maliyeleştirmek için istifade edir. Yeni ön kapı teşebbüsü iri müdafiə şirkətlərindən tutmuş kiçik startaplara qədər bütün ölçülü müəssisələrə xidmət göstərməyi və NATO ilə qarşılıqlı əlaqə proseslərini sadələşdirməyi nəzərdə tutur. Türkiyə Cumhuriyeti Milli Müdafiə Nazirliyi yerli imkanlarla hazırlanan Akya torpedosunun dəniz təlimi zamanı uğurla sınaqdan keçirildiyini açıqlayıb. Nazirliyin Ənsosial platformasındakı rəsmi hesabında yayımlanan məlumatda bildirilir ki, Roketsan tərəfindən milli resurslar hesabına ərsəyə gələn Akya ağır torpedosu dəniz qurdu 2-2026 təlimi çərçivəsində TCG Sakarya sualtı qayığından atılıb. Birbaşa dəqiq zərbə endirən torpedo MG Sokullu Mehmet Paşa hədəf gəmisini uğurla məhv edib. Nazirlik vurğulayıb ki, keçirilən bu döyüş atışı sınağı Türkiyə müdafiə sənayesinin çatdığı yüksək texnoloji səviyyəsini bir daha nümayiş etdirir. Xaricdə yaşayan Türklər və Əqraba İcmaları İdarəsi, Türk Əməkdaşlıq Koordinasiya Agentliyi və Türkiyə Radio Televiziya Qurumunun birgə əməkdaşlığı ilə təşkil olunan Mediada Suni İntellekt Təlim Proqramı 27-31 iyul 2026-cı il tarixlərində Ankarada TRT Baş Direktorluğunun ev sahibliyi ilə keçiriləcək. 5 günlük proqram çərçivəsində Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri, AZ TV və Kırım Xəbər Agentliyinin əməkdaşları Ankarada qonaq olacaqlar. Təlim dərslərində mediada yeni texnologiyalar, süni intellekt əsaslı məzmun istehsalı, rəqəmsal xəbər alətləri və yayımçılığın gələcək vizyonu həm nəzəri, həm də praktiki aspektdən təhlil ediləcək. Müasir rəqəmsal dövrdə medianın transformasiyasına töhfə verməyi hədəfləyən bu proqram yalnız texniki biliklərin ötürülməsi ilə məhdudlaşmır. Eyni zamanda Türk dünyası media qurumları arasında əməkdaşlığı və təcrübə mübadiləsini gücləndirməyə də xidmət edir. İştirakçılar TRT-nin zəngin yayımcılıq təcrübəsindən faydalanmaqla yanaşı, süni intellekt texnologiyalarının xəbərçilikdəki praktiki tətbiqlərini əyani şəkildə mənimsəmək imkanı da əldə edəcəklər. Ankara'dan haberleri devam ettiririk. İran, Amerika Birleşmiş Ştatlarının ülkenin milli infrastrukturuna zərbələr indirme hədələrine karşı mistik görünmemiş haberdarlıq edib. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı bildirib ki, Tehranın Hürmüz Boğazında hədəf alacağı hər gəmiyə qarşı Washington'ın körpü və ya elektrik stansiyalarını bombalamaqla hədələməsindən sonra İranın infrastrukturuna vurulacaq hər bir zərbəyə eyni şəkildə cavab veriləcək. Əraqçı İranın müdafiə doktrinasının gözə göz prinsipinə əsaslandığını vurğulayaraq, ölkəsinə qarşı törədiləcək hər hansı təcavüzün güclü və qətiyyətli cavabla nəticələnəcəyini qeyd edib. İran dövlət mediası da məsələyə münasibət bildirərək, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən səsləndirilən bu cür təhdidlərin bölgədə yalnız müharibənin genişlənməsinə gətirib çıxaracaq barədə xəbərdarlıq edib. İsrail ordusunun Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrinə təşkil etdiyi yeni hücumlar nəticəsində 4 fələstinli həlak olub. Tibbi mənbələrin verdiyi məlumata görə həyatını itirənlərdən biri əvvəlki bombardmanlarda aldığı ağır xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Qurbanlardan ikisinin Seyrat və Əl-Məsavi ərazilərində köçkün ailələrin sığındığı çadırlara endirilən zərbələr nəticəsində həlak olduğu, digər mülki şəxslərin isə PUA və tank ateşləri zamanı yaralandığı bildirilir. Eyni zamanda İsrail qüvvələrinin Qəzza şəhərinin Zeytun məhəlləsinə intensiv artilleriya zərbələri və buldozerlərin dəstəyi ilə daxil olduğu qeyd olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Səudiyyə Ərəbistanı arasında mülkünü və sahəsində əməkdaşlıq sazişi rəsmiləşdirilib. Sənəd Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri Chris Wright və Səudiyyə Ərəbistanının energetika naziri Şahzadə Əbdüləziz bin Salman tərəfindən imzalanıb. Rəsmi Washington sazişi nüvə silahlarının yayılmaması istiqamətində vacib olduğunu və tərəflər arasında 10 illiklərlə davam edəcək çox milyardlıq tərəfdaşlığın əsasını qoyduğunu bəyan edib. Müqavilə uranın zənginləşdirilməsi daxil

olmakla nüve yanacağı dövriyyəsi üzrə hüquqi baza yaradır. Lakin Amerika Birləşmiş Ştatlarının zənginləşdirmə texnologiyasını krallığa birbaşa ötürmək öhdəliyini ehtiva etmir. Dəyərli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən xəbərləri təqdim etdiyi Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Cəngiz Özkanın ifası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Proqramımızın bugünkü buraxılışında dahi şəxsiyyət, tarixçi, alim Xəlil İnalcı haqqında danışacaq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Tarix bir çoxlarının zehnində tozlu rəflərin və saralmış kağızların arasına sıxışmış bir keçmiş hadisələr hikayəsidir. Halbuki əsl tarixçilik haqsız mühakimələrdən qurtularaq həqiqəti axtarmaqdır. Eyni zamanda həmin həqiqətlə bugün arasında aydınlıq gətirən bir körpü qurmaq sənətidir. Dünyanın tarixçilərin qütbü olaraq qəbul etdiyi Xəlil İnalcıq məhz bu sənəti icra edən ilkin mənbədir. O, Osmanlı tarixini əfsanələr yumağı olmaqdan çıxararaq, elmi bir intizama çevirmişdi. Onun böyük bir ustalıqla ərsəyə gətirdiyi əsərlərdən keçməyən hər bir yol tarixin qaranlıq dəhlizlərində itməyə məhkumdur. Xəlil İnalcığın tarixçilik xislətinin ilk toxumaları Cumhuriyyətin hələ yeni qurulduğu illərdə şəxsən dövlətin qurucusu tərəfindən atılmışdı. Qazi müəllim məktəbində hələ balaca bir şagird ikən, yaxın şərq xəritəsini çəkdiyi vaxt sinifə qəfildən Mustafa Kemal Atatürk daxil olur. Atatürk barmağını xəritədəki Mədinə şəhərinin üzərinə qoyaraq bu yerin adını soruşur. İnalcıq o dövrün kitablarındakı köhnə adı ilə Yəsrib cavabı verir. Qırmızı dəniz soruşulduqda isə Bəhri Əhmər deyə cavab verir. Atatürk üzündə təbəssümlə gənc İnalcığın səhvini düzəldir. O Mədinənin türkçə adını və Bəhri Əhmər yerinə isə Qırmızı dəniz deyilməli olduğunu xatırladır. Yaşanan bu hadisə təkcə adlara verilən bəsit bir düzəliş deyildi. Bu, Atatürkün sahibi olduğu o, türkçülük həssaslığı ilə etdiyi bir müdaxilə idi. İnalcıq həmin an yaşadığı həyəcanı bu cür təsvir edir. Əslində, mənə hər şey təbəssümlə izah edərək düzəliş edirdi. Mən isə panik içində idim. Çünki qarşımdakı şəxs Atatürk idi və o, məni imtihan edirdi. Bu qarşılaşma İnalcığın zəhnində unudulmaz bir xatir olaraq qalmaqla yanaşı, gələcəkdə bütün dünyaya nümunə alacaq o məşhur terminologiya həssaslığı və mənbələri doğru şəkildə adlandırmağın ilk toxumlarını əkmişdi. Bugün Anadolu regionunun hansı şəhərinə getsəz, İpək yolu buradan keçirdiyi iddiası ilə qarşılaşarsınız. Lakin Xəlil İnalcıq, populyar tarixi bu uydurma hekayələrini öz elmi xəritələri ilə bir-bir alt-üst edir. O, karvanların real marşrutlarını sənədlərlə ortaya qoyur. Bununla da hər bir şəhərin özünü mərkəzə çevirmək cəhdinə akademik bir nəzəriyyə ilə cavab verir. İnalcığın apardığı tədqiqatlar nəticəsində ortaya çıxardığı digər bir fakt isə Osmanlı dövlətinin sadəcə qılınc oynadan bir güc olmaması məsələsidir. Çünki Osmanlı dövləti həm də bir yumşaq güc mərkəzi olmuşdu. Tarixçinin araşdırmaları sübut edir ki, Osmanlıda istehsal olunan parçalar Rusiyadan İngiltərəyə, hətta modanın mərkəzi sayılan Fransaya qədər geniş bir coğrafiyada elit nümayəndələrinin əyinlərini bəzəmişdi. Bu, populyar tarix ilə elmi reallıq arasındakı uçurumu göstərən böyük bir kəşfdir. Eyni zamanda, Osmanlının qlobal iqtisadiyyatdakı yerini yenidən müəyyənləşdirən bir inqilabdır. Xəlil İnalcığı tarixçilər nəzdində ucaldan bir digər əsas amil isə onun tarixə bir nağıl kimi deyil də, riyazi bir məntiqlə yanaşmasıdır. Bu nizam intizama görə Balıkəsirə təhsil aldığı Nəcati bəy müəllim məktəbindəki müəllimlərinə borclu olan İnalcıq 1935-ci ildə Ankara Universitetinin tarixçisi Fuad Köprülünün diqqətini cəlb edir. İnalcıq burada keçirilən seminarda 3 fərqli qərb tarixçisinin fikirlərini nəql edir. Lakin o bu fikirləri bir tənlik həll edirmiş kimi müqayisə edir. Həmçinin

Onların metodlarındaki nöksanları riyazi bir deyiklikle müəyyəndir. Fuad Köprülü bu dahini fərq edəndə üzünü sinifə dönərək tarixə keçmiş bir cümlə işlədir. Uşaqlar, baxın elə bu uşağın dediyi kimi yazmalısınız. Lakin inalcığın gələcək karyerası çox çətin bir sınaqla qarşı qarşıyaydı. Belə ki, asistənlik imtihanında güclü rəqibləri var idi və universitet rəhbərliyinin nisbəti də onun əleyhinə idi. Məhz bu məqamda Köprülünün o kritik müdaxiləsi işə düşür. Köprülü asistənlik ştatı üçün şəxsən öz nüfuzundan istifadə edir. O, fakültə dekanına Xəlil İnalcığı işə götürəcəksiz deyir. Bu müdaxilə Türkiyənin tarixçilik taleyini dəyişdirən böyük yürüyüşün əsl başlanğıcı olur. Bir tarixçi üçün arxiv millətin yaddaşıdır. Xəlil İnalcıq bu yaddaşın ən böyük qoruyucularından biri olaraq arxiv xilaskarı kimliyi ilə səhnəyə çıxır. O, Bursa şəriət sicilləri üzərində apardığı tədqiqatlarla 280 dəftərdən ibarət nəhəng bir xəzinəni yoxulmaqdan xilas edir. Xüsusilə Sultan Fatih Məhməd dövrünə aid arxiv sənədləri. Çünki bu sənədlər dövlətin rəsmi qərarlarını özündə ehtiva edən, xalqın gündəlik məhkəmə işlərini, sosial strukturunu və Bursa cəmiyyətinin həyatını aydınladan, tayı bərabər olmayan bir sənədlər külliyyatı təqdim edirdi. İnalcıq bu sənədləri sistemləşdirməsəydi, Osmanlının sosial və iqtisadi tarixi bugün böyük bir qaranlıq içində qalacaqdı. O sənədləri sadəcə oxumaqla qalmamış, onlara yenidən can verərək gələcəyə miras qoymuşdu. Böyük uğurların arxasındakı insani həmrəylik Xəlil İnalcığın həyatında 44 illik bir əməkdaşlıq olaraq təcəssüm tapır. Onun 1945-ci ildə həyatını birləşdirdiyi Şövqiyə xanım ona həyat yoldaşı olmaqla yanaşı, ərəb dili üzrə dosent olaraq İnalcığın akademik dünyasındakı ən böyük rəyəq olmuşdu. Akademik aləmdəki rəqabətdən və egodan uzaq olan Şövqiyə xanım ərəb dilindəki mətinləri yoldaşı üçün tərcümə edirdi. O, həyat yoldaşının fəaliyyətinə heç bir qısqanclıq etmədən dəstək verirdi. İnalcıq bu fədakarlığı və elmi ortaqlığı bu sözlərlə qeyd edir. Həyat yoldaşım Şövqi olmasaydı, onun anlayışı və dəstəyi olmasaydı, mən bu işləri bacara bilməzdim. Həqiqətən də bu, mənim ən səmimi etirafımdır. Xəlil İnalcıq arxasında ideoloji körlüklardan uzaq və tamamilə elmin ışığı ilə yoğrulmuş möhtəşəm əsərlər toplusu qoyub getdi. O tarixi siyasi ritorika və pafos vasitəsi kimi deyil, bəşəriyyət və cəmiyyətlər haqqında öyrənməyin bir laboratoriyası kimi görüldü. Müstəqil mövqeyi və metodoloji bacarığı ilə yetişdirdiyi saysız, hesabsız tələbələri bugün dünyanın hər yerində bu qütb ulduzunun işığına daşımağa davam edirlər.

Salam əziz dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda Yey dənizindəki kəşf səyahəti davam etdirəcəyik. Bu dəfə Bodrum sahillərindən cəmi 8 dəniz mili uzaqlıqda Bərə ilə 45 dəqiqəyə çatacağınız İstanköydəyik, yəni Kos adasında. Hipokratın doğulduğu bu ada eyni zamanda Osmanlı İmperiyasının 4 əsrlik izlərini hələ də özündə əks etdirən səssiz bir tarix səhnəsidir. Bugün ada küçələrində gəzənlər Yunanistan adalarının tipik ağrəngli evlərinin yanında Osmanlı dövründən qalan məscidlər, çeşmələr, hamamlar və qəbirstanlıqlarla qarşılaşırlar. Bütün bu tikililər İstanköydəki Türk varlığının mədəni irsini yaşatmaqdadır. Gəlin birlikdə bu irsi kəşf edək.

0: İstanköy Türklerle Osmanlı dövründen de evvel tanış olmuştu. Belə ki 11. əsrdə Çaka bəy Egey dənizində qurduğu bəyliyin tərkibinə bu adanı da qatmışdı. Türk mədəniyyətinin ilk izlərini qoymuşdu. 1523-cü ildə isə Sultan Süleyman Qanuni Roda sürüşü ilə ada Osmanlı torpaqlarına qatıldı və düz 389 il Osmanlı idarəsində qaldı. Türkmən obaları adaya köçdü. Heyvandarlıq və sənətkarlıq inkişaf etdirildi. Osmanlı şəhər quruluşu ada həyatına uyğunlaşdırıldı. İstanköydə Türk kimliyinin ən güclü rəmizlərinə olan Osmanlı dövrünün məscidləri hələ də ada küçələrində siluet kimi ucalır. Burada Qazi Həsən Paşa məscidi, 2017-ci il zəlzələsində ağır zədələnən və o vaxta qədər açıq olan, indi isə bərpa işlərinə görə bağlı qalan Dəftərdar İbrahim Əfəndi məscidi, Yərməkənd məscidi, həmçinin 16-cı əsrdən qalan Atik və Yeni Qapı məscidləri yer alır. Lakin təəssüf ki, bu məscidlər baxımsız vəziyyətdədir. Adanın başqa simvolu isə Osmanlı əlavələri ilə möhkəmlənmiş Narasiya qalasıdır. Bu adadakı qışlalar, qalalar və daş tikililər Osmanlı hərbi memarlığının izlərini daşıyır. Küçələrdə qarşılaşdığınız eyvanlı evlər, taxta balkonlar və daş döşəməli çeşmələr isə Osmanlı dövrünə aid yaşayış məhəllələrindən nümunələr təqdim edir. Osmanlı dövründə İstanköy türklərin, Yunanların və digər icmaların birlikdə yaşadığı çox mədəniyyətli bir ada olmuşdu. Bu müxtəliflik mətbəxə, xalq rəqslərinə və sənətkarlığa da yansımışdı. Bugün də adada türk ailələri yaşayır, evlərində türkcə danışır, bayram adətlərini qoruyurlar. Lakin Lozanna müqaviləsi imzalanarkən 12 adaların İtaliya idarəsində olması səbəbiylə Yunanistan hakimiyyəti Rodos və İstanköydəki türkləri azlıq statusundan kənarda qoydu. 20 əsr boyunca iş qurmaq və mülk almaq qadağaları, 1967-ci il hərbi xuntasının təzyiqləri, 1974-cü il Kipr böhranının gərginliyi və vətəndaşlıqdan çıxarılmalar bu adadakı türk əhalisinin sürətlə azalmasını gətirib çıxartdı. 20-ci əsrin əvvəlində 12 adalarda 20 min nəfərə yaxın olan türk əhalisi bugün təxminən 6 min nəfərə düşüb. Yunanistan, Rodos və İstanköy türklərini ancaq müsəlman kimliyi ilə tanıyır. Türk ifadəsi işlədilən dərnəklər qəbul edilmir. Burada türkcə təhsil verən məktəblər 1972-ci ildə bağlanıb, türkcə təhsil isə tamamilə dayandırılıb. Dini həyat da məhdudlaşdırılıb. 1990-cı ildən bəri müftilik fəaliyyətsiz qalıb. İbadətə açıq məscidlərin sayı isə cəmi bir dənədir. O da ki, Rodosdakı İbrahim Paşa məscidi. Türklərə məxsus vəqiflər də dövlətin nəzarəti altına alınıb. Vəqif malları dövlət tərəfindən təyin olunan idarəçilərin əli ilə satılıb və ya bağışlanıb. Türklərin bu malları alması qadağan olunub. Ağır borclar altında qalan vəqiflər mülklərini qoruya bilməyiblər. Beləliklə, İstanköydəki türk mirası Çaka bəyin 11-ci əsrdə atdığı ilk addımlardan başlayaraq, Osmanlı dövründə zirvəyə çatmış və bu gün də yaşamaqda olan minillik bir hekayədir. Bugün İstanköy, yəni Kos adasını ziyarət edən hər bir türk təkcə bir Yunan adasını deyil, həm də Çaka bəydən bu yana davam edən öz dənizçilik və mədəniyyət köklərinə səyahət edir. Bu səyahət keçmişlə bugünü birləşdirən körpüdə minillik mirası gələcəyə daşımaq məsuliyyətini də özündə ihtiva edir. Bir sonraki buraxılışda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
1: Hayal ettiğimiz marşrutlar.

Təmiz Türkiyə notu 2-dən 2 düşüncəni alğa sürməkdə, məntəqəvi egəlik və məntəqəvi çidəmlilik deyədən. Onun fikriçə dövlətli idarələrini güçləndiriş və iqtisadi rəvajlanışını təminləş gələcəkdəki hərbi müdaxilələrə bölgən ehtiyacını təməkdirədən. Təmizgə görə xafsızlık indilikdə yalnız hərbi qabiliyyətlər bilən təriflənməkdə. O, enerji xafsızlığı, iqlim xafsızlığı və azıqaqat xafsızlığı bu kin qamravlı xafsızlık ölçəvinin bir qısmıdır, deyə qoşumça qıldı. Türkiyə manfəətinə güclürək bir dəlil. Ankara'dakı uçraşulardan çıxan ən güclü mövzulardan biri NATO-nun rəvajlanıb barayotqan strateji qoğayası içdə Türkiyənin ortu barayotqan əhmiyyətidir. Washington'da caylaşqan Atlantik Konsol Türkiyə proqramlarının təcrübəli direktoru əsasçısı Dəfnə Arslan Ankara'nın coğrafi mavqiyyəti və məntəqəvi diplomasisinin borgan sarı vazgeçilməz bir halga kelgənini məlum qıldı. O, TRT World bilan bo'lgan suhbatida shunday dedi. Mintaqadagi qanday bir to'qnashuvning Turkiyasiz hal bo'lishi mumkinligini tasavvur qila olmayman. Turkiya buyuk bir mamlakat. Yolg'iz mintaqa uchun emas, balki global miqyosda ham muhim rol o'ynovchidir. Arslon ushbu yig'ilishga mezbonlik qilishning Ukrainadan yaqin sharqqa qadar so'zilgan tortishuvlar yuz beradigan bir vaqtda Turkiyaning ortib borayotgan rolini aks ettirganini bildirdi. Shuningdek, Anqara Hoji Bayram Vali Oliy bilim yurtining xalqaro aloqalar professori Armon Aqilli Turkiyaning kengaygan mudofaa sanoati va texnologik qobiliyatlari uning ittifoq ichidagi o'rnini o'zgartirganini aytdi. Aqlli kuchliroq bir Turkiya, kuchliroq bir ittifoq degan ma'noni anglatadi dedi. Uning fikricha Turkiya endilikda yolg'iz strategik jo'grafiy mavqeyati bilan emas, balki borgan sari kengaygan milliy mudofaa texnologiyalari, masnuiy zako va ibtikorlar orqali ham hissa qo'shmoqda. Bularning hammasi NATOning uzoq muddatli o'zgarishida markaziy rol o'ynaydi. NATO'nun strategik çavkotu içida mantaqavi diplomasi. Mutaxassislar umuman yaqin sharqning NATO'nun strategik tafakkurida markaziroq o'rin tutganligi borasida ham fikr bo'lsalar da, ittifoqning yondashuvining yolg'iz kengaytirilgan bir harbiy mavjudiyat bilan qolish o'rinda bu umumiy mudofani mantaqavi diplomasi bilan birlashtirishi kerakligini ta'kidladi. NATO'ning junubi qanotidagi eng buyuk harbiy kuch sifatida Turkiyaning mantaqaviy ta'siri ittifoqning keng strategik mavjudiyatidan judo emas. Anqaraning ham NATO muttafiqlari hamda mintaqa aktorlari bilan bir vaqtda aloqa qurish qobiliyati beqarorlikning Ukrainadan Xalijgacha yayrab borgan bir davrda NATO'ning eng muhim strategik boyliklaridan biriga aylandi. Anqarada joylashgan Eron tekshiruv markazi raisi Sarxon Afajon Turkiyaning davomli ravishda mintaqaviy egalik prinsipini himoya qilib kelganini, ya'ni mintaqa o'lkalarida mintaqaviy bo'hronlarni hal etishda yetakchi rol o'ynashi kerakligini aytadi. U TRT World bilan bo'lgan suhbatida Turkiya mintaqaviy egalikka katta ahamiyat beradi dedi. Afajonning aytishicha, Turkiyaning muqoyisali ustunligi NATO'ning jami xavfsizlik rolini davomli diplomatik aloqalar bilan to'ldirishda ko'rinadi. Anqaraning ham Eron va ham g'arbiy mamlakatlar bilan dialogini davom ettirgan holda NATO ichida mustahkam o'rin tutishi uni mintaqaviy bo'hronlar kengayishini oldini olishi sayarakatlarda muhim bir muhotab so'zlashuvchi sifatida matrah qiladi. Ayni holda Afajon Eronning Turkiyaga hanuz ham NATO a'zoligi prizmasi nazari bilan qarashini qayd etdi. Ular ikki tomonlama aloqalarimiz bor, lekin kun yakunida siz bir NATO ittifoqchisiz deb Anqaraning mintaqaviy ta'sirini ittifoqning xavfsizlik tuzilmasi ichidagi rolidan ajralmas ekanini ta'kidladi. Tahlilchilar Turkiyaning strategik jo'grafiyasi, harbiy qobiliyatlari va diplomatik kanallarining birlashmasi NATO'ning junubiy qatlamidagi xavfsizlik yondashuviga borgan sari muhimroq hissa qo'shmoqdaligini ma'lum qildilar.
an'anaviy ta'kidlardan tashqari bu suhbatlar ayni holda NATOning xavfsizlikni ta'riflash usulidagi kengroq bir o'zgarishni ham aks ettiradi. Ayniqsa Rossiya Ukraina harbiy tortishuvlaridan keyin an'anaviy harbiy ta'kidlar o'z ahamiyatini saqlab turmoqda. Biroq mutaxassislar hibrid urushlar, siber hujumlar, global tadorik zanjirlar va dengiz o'tish nuqtalarining ixlol qilinishi to'siqqa ham ayni darajada muhim bo'lganini ta'kidladilar. Jo'rar Eronning Hurmuz bo'g'ozi orqali kemalar qatnovini ta'kid qilish qobiliyatini an'anaviy harbiy to'qnashuvning juda ham narisida bo'lgan asimetrik nomutavozin bosimning bir misoli sifatida ko'rsatdi. Bu biz biladigan ma'nodagi an'anaviy bir urush emas dedi. Shu sababli NATO o'rtaga chiqayotgan bu yangi ta'kidlarga qarab o'zini yangilashga majbur. Aqlli bu dalilni yana ham ilgari surish bilan ittifoqning o'zining yangi bir bosqichga kirganini aytdi. U NATO jami xavfsizlik asosiga qurilgan dedi. Biroq uni jami chidamlilik maqomat asosiga o'zgartirish kerak.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 24-ünü olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Cihan Aktepəbəydir. Verilişimiz Türksat-ın 13685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin dəyərli parçalarını sizə paylaşacağıq və indi isə günün əsas xəbərlərinə keçirək.

İsrailin Milli Təhlükəsizlik Naziri bir qrup ifrat sağcı ilə birlikdə İsrail Təhlükəsizlik Qüvvələrinin mühafizəsi altında dünən Məscid Əqsa'ya baskın ediblər. Burada İsrail polisi Fələstinli ibadət edənlərə sərt məhdudiyyətlər tətbiq edib. Yayınlanan video görüntülərdə qeyri qanuni İsrailli köçkünlərin kompleks daxilində kollektiv şəkildə dini rituallar keçirdikləri, İsrail bayrağına dalğalandırdıqlarını və milli himni oxuduqları həks olunub. Türkiyə dövləti İsrailin təhlükəsizlik nazirinin bir qrup ifrat sağcı ilə birlikdə İsrail təhlükəsizlik qüvvələri mühafizəsi altında Məscid Əqsa'ya təşkil edilən basqını pisləyib. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri tərəfindən yayılan yazılı bəyanatda qeyd olunub. Bəyanatda deyilir ki, İsrail nazirinin ifrat sağcı qrupla birlikdə İsrail təhlükəsizlik qüvvələrinin mühafizəsi altında Məscid Əqsa'ya təşkil etdiyi basqını ən kəskin şəkildə

şəkildə pisləyirik. Netanyahu hökuməti müstəsna olaraq müsəlmanlara aid olan Məscid-Əqsaya başda olmaqla Qüdsdəki müqəddəs məkanların tarixi və hüquqi statusunun hamısını pozur. Bu cür təxribatçı əməllərin qarşısının alınmasının beynəlxalq ictimaiyyətin birgə məsuliyyəti olduğu xatırladılır. Mühasirə altında olan Qəzza zolağının müxtəlif ərazilərinə İsrail ordusunun təşkil etdiyi və yeni hücumlar nəticəsində 3 fələstinli həlak olub. Əvvəlki hücumda ağır yaralanan daha bir nəfər isə xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qəzza Səhiyyə Nazirliyi hücumlar zamanı çoxsaylı mülki şəxsin də yaralandığını bildirib. Həmçinin qeyd edilib ki, Deir Əlbəlahın şərqində Puadan mülki şəxslərin üzərinə partlayıcı atılması və Rəfahın Əl-Məvasi bölgəsindəki Muaviyyə məscidi yaxınlığına tank mərmisinin düşməsi nəticəsində mülki sakinlərin yaralandığı qeyd olunur. Bununla əlavə bildirilir ki, səhər saatlarında İsrailə məxsus hərbi maşınlar və buldozerlər Qəzza şəhərinin Zeytun məhəlləsinə doğru təxminən 150 metr məsafə yeriliyiblər. Yerli mənbələrin verdiyi məlumata görə İsrail qüvvələri sərhədi müəyyən edən beton sarı xətt maneələrini götürərək sərhədin küçəsindəki Devlə qovşağına doğru mövqelərini genişləndiriblər. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı CENTCOM X sosial şəbəkəsində yaydığı bəyanatı bildirib ki, ABŞ qüvvələri baş komandanının göstərişi ilə yerli vaxtla saat 17:30-da İrandakı hərbi hədəflərə zərbələr endirilib. CENTCOM-un məlumatına görə bu əməliyyatın əsas məqsədi İranın regional dənizdə mülki və ticarət gəmilərinə təhlükə törətmək imkanlarını zəiflətməkdir. Eyni zamanda Kuveyt ordusu İrandan buraxıldığı ehtimal edilən pilotsuz uçuş aparatlarının qarşısını almaq üçün hava hücumundan müdafiə sistemlərinin işə salındığını bəyan edib. Kuveyt baş qərargahı zərərsizləşdirilən puaların vurulması zamanı partlayış səslərinin eşidildiyini təsdiqləyib, əhalini aidiyyəti qurumların təhlükəsizlik təlimatlarına əməl etməyə çağırış edib. ABŞ prezidenti Donald Trump Yəməndəki Husi qruplaşmasının ticarət gəmilərinə yenidən hücum edəcəyi təqdirdə rəsmi Vaşinqtonun Tehran rəhbərliyini məsuliyyətə cəlb edəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Qeyd edək ki, Husilərin Səudi Ərəbistanın məxsus 2 neft tankerini hədəf aldıqlarını bəyan etməsindən sonra Trump həm İrana, həm də Husilərə ağır hərbi cəza veriləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. O qruplaşmanı İranın əlaltısı olaraq adlandırıb. ABŞ prezidenti Donald Trump Səudi Ərəbistanı ilə mülki nüvə sazişinin yalnız krallığın İbrahim razılaşmalarına qoşulacağı təqdirdə başlayacağını bildirib. Trump sazişin qeyri-hərbi məqsədli istifadə üçün nəzərə tutulduğunu vurğulayıb və nüvə materiallarının zənginləşdirilməsinin olmayacağını ifadə edib. Qeyd edək ki, Səudi Ərəbistanı isə uzun müddətdir ki, Fələstin dövlətinin qurulmasına aparan yol xəritəsi olmadan İsrail ilə münasibətləri normallaşdırmayacağını bəyan edir. Çin ordusu cənub-şərqdə Fujian əyaləti yaxınlığında yerləşən Tayvan boğazının bəzi ərazilərində 2 günlük hərbi təlimlərə başlayıb. Təlimlər ABŞ dövlət katibi Marco Rubio ilə Çinin xarici işlər naziri Wang Yi arasında Tayvan məsələsinin də müzakirə olunduğu görüşdən bir gün sonra həyata keçirilib. Qeyd edək ki, Çin dövləti Tayvanı öz ərazisi hesab edir. Xatırladaq ki, rəsmi Pekin ABŞ-ın Taybey rəhbərliyi üçün rekord məbləğdə silah paketini təsdiqləməsindən sonra dekabr ayında ada ətrafında geniş miqyaslı hərbi manevrlar həyata keçirmişdi. Və sonda, Hindistanın baş naziri Narendra Modi imtihan suallarının sızdırılması hallarında əli olanlara sərt cəzalar veriləcəyini və bu cür hadisələrlə bağlı operativ məhkəmə proseslərinin aparılması üçün xüsusi məhkəmələrin yaradılacağını bəyan edib. Bəyanatlar minlərlə tələbənin Yeni Dehlidə təhsil nazirinin istefasını tələb edən nümayiş keçirməsindən sonra verilib. Qeyd edək ki, bu etirazlar Modinin 2024-cü ildə yenidən seçilməsindən bəri qarşılaşdığı ən böyük çətinliklərdən birinə çevrilib. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqiradan sonra xəbərlərin qısa icmanını təqdim edəcəm. İndi isə Barış Mançon ifasında Gülpənbə musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün sizi İstanbulun qəlbinə, gecənin ən iştah açan saatlarına aparırıq. Dayanacağımız Taksim meydanıdır. Qonağımız isə bəlkə də Türkiyənin ən ikonik ayaqüstü qəlyanatlarından biri olan isladılmış hamburgeridir. İnsanlar iki qrupa bölünür. Hamburger sevənlər və isladılmış hamburger sevərlər. Bəs siz hansı tərəfdəsiz? Bu suala cavab vermək üçün əlbəttə ki, əvvəlcə isladılmış hamburger olaraq adlandırılan bu təamın dadına baxmalısınız. Elə isə gəlin, ilk növbədə bu yeməyin nə olduğuna nəzər salaq. İsladılmış hamburger olaraq tanınan bu burger növü, nəmli çörəyi bol sarımsaqlı pomidor sosu ilə klassik hamburgerdən olduqca fərqlənir. O, buxarda saxlanılaraq nəmləndirilir. İçindəki ət kotleti isə adətən nazik və sadə şəkildə hazırlanır. Lakin onu xüsusi edən əsas cəhət sarımsaq, pomidor tomatı və ədviyyatlarla hazırlanan qatıl sosdur. Hamburgerlər bu sosla birləşdirildikdən sonra buxarda saxlanılır. Bax, həmin o islanmış, yəni nəmləndirilmiş o yüngülcə yapışqan tekstura məhz bundan sonra formalaşır. Bu yemək növünün necə bir görünüşə sahib olduğu artıq gözünüzün qarşısında canlandı elə deyilmi? O parlaq, qırmızıya çalan sos, barmaq uclarına bulaşan yüngül yapışqanlıq və ilk dişləmədə gələn o yumuşaq səs. İndi isə gəlin bu iştahaçan yeməyin yaranma hekayəsinə doğru kiçik bir səyahətə çıxaq. Bir çox məşhurlaşmış yeməklərdə olduğu kimi, bu burger növünün ortaya çıxmasında da biraz təsadüf, biraz da sahibkar zəkası rol oynayır. İllər əvvəl, yəni 1970-ci illərdə hələ Amerikanın sürətli qidalanma şəbəkələri Türkiyəyə daxil olmamışdı. Həmin dövrdə İstanbulda xüsusilə Taksim və Bağdat prospekti kimi hərəkətli yerlərdə bir neçə bufet olduqca məşhur idi. Deyilənə görə günün gür saatlarında sifarişlər çatdırmaq o qədər çətin idi ki, bufet sahibləri praktik bir həll yolu axtarırdılar. Onlar, madəm ki, tələbat çoxdur, niyə burgerlər öncədən hazırlamırıq deyə düşündülər. Burgerin arasına qoyulan kotlet ətlər bişirilir, çörəklər hazırlanır və üzərinə özünə məxsus pomidorlu sarımsaqlı sosu çəkilirdi. Sonra isə onların hamısı istiliyi qoruyan qapalı bir qutuda saxlanılmağa başlandı. Bax, hekayənin dönüş nöqtəsi də elə məhz burdadır. Qutunun içində toplanan istilik kotletin buxarı və sosun nəmi çörəyə hopur. Çörək yumuşalır, sos isə çörəyin daxilinə çəkilir. Beləcə, burger sanki öz-özünə yeni bir formaya çevrilir. Və müştərilər bunu fərq edərək, bu gözlədilmiş burgerlər daha ləzzətlidir deyirlər. O, yüngülcə islanmış, sosu içinə çəkmiş, isti burger bir anda daha çox üstünlük verilən təama çevrilir. İş o yerə çatır ki, sakit saatlarda belə təzə hazırlanan burgerlər deyil, məhz gözlədilən isladılmış burgerlər müştərilər tərəfindən xüsusi olaraq tələb edilir. Bunun ardınca bufet sahibləri artıq bilərəkdən burgerləri qutuda gözlətməyə başlayırlar. Artıq burgerlər sifariş gəldikcə deyil, qutuda azaldıqca yenisi ilə əvəz olunurlar. Yəni, bu yemək növünün yaranma hekayəsi təsadüf olaraq sürətli hər yol kimi yaranıb. Lakin zamanla öz ləzzəti ilə bütöv bir mədəniyyətə çevrilib. Təsəvvür eləyin, gecə yarısı Taksimdə gəzirsiz. Hava sərindir, küçə isə izdihamlıdır. Şüşə vitrinin arxasında buxarın içində düzülmüş hamburgerlər görünür. Şüşəni açan işçi yumuşaq burgeri götürür və kağıza bükür. Əlinizə aldığınızda çörəyin istiliyini hiss edirsiniz. Sosun ətri burnunuza gəlir. Sarımsaq özünü yüngülcə hiss etdirir və o ilk dişdək. Çörəyin o nəmli halı, ətin istiliyi və sosun dadlı aroması damağınızı bürüyür. Bəli, əziz dinləyicilər, bu burger bir qəlyanatı olmaqla bərabər İstanbul gecələrinin ritmi, küçələrin qoxusu və gəncliyin xatirəsidir. Günümüzdə isladılmış hamburgerləri yalnız İstanbulda deyil, artıq Türkiyənin bir çox fərqli şəhərlərində də dada bilərsiniz. Lakin bizim tövsiyəmiz onu elə yerində, İstanbulun qəlbində, Taksimdə sınamağınızdır. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.
Türkiye'nin küçe yemekleri.

Yeddi rəqəmi antik dövrdə mükəmməllik və bolluğu təmsil edirdi. Hazırlanan siyahlarda yeddi rəqəminə böyük əhəmiyyət verilirdi. Onlardan biri olan dünyanın yeddi möcüzəsi siyahısı klasik antik dünyasının ilk və ən diqqətə layiq nümunəsidir. Qədim dövrlərdən bugünə qədər Aralıq dənizi ətrafında dünyanın ən möhtəşəm təbii və süni gözəlliklərinin toplanması ilə yaradılan siyahdakı yeddi möcüzədən ikisi Anadolu'dadır. Dünyanın möcüzələri arasında yer alan Artemida məbədi Türkiyədə yerləşir. İzmirin Səlcuq rayonunda və Efes Antik şəhərindən təxminən 4 kilometr məsafədə yerləşən məbədin eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə inşa edildiyi bildirilir. Məbədin 550-ci ildə tikildiyi təxmin edilir. Tamamilə mərmərdən inşa edilmiş və tikintisi təxminən 120 il davam edən Artemida məbədindən yalnız bir neçə mərmər qalığı qalıb. Türkiyədə yerləşən digər möcüzəvi tikili isə Halikarnas mavzoleyidir. Bugün məşhur istirahət mərkəzi Bodrumun sərhədləri daxilində yerləşən mavzoley eramızdan əvvəl 350-ci ildə inşa edilib. Kariya kralının həyat yoldaşı və bacısının göstərişi ilə kral Mausolus üçün inşa edilən tikili böyük bir zəlzələ nəticəsində dağılıb. 15-ci əsrdə səlib yürüyüşləri zamanı bölgəyə gələn ordular Bodrum qalasını inşa edərkən qalanın tikintisində məqbərənin parçalarından istifadə ediblər. Buna görə də Helikarnas məqbərəsinin xarabalıqları açıq hava muzeyi kimi görülə bilər. Abidənin bəzi hissələri İngiltərədəki Britaniya muzeyində nümayiş etdirilir.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqiradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçdik. 3200-dən çox qeyri-qanuni İsrailli köçkün və İsrailin İfrasağcı Milli Təhlükəsizlik Naziri İtamar Ben-Gvir yəhudilərin Tişabav bayramı münasibəti ilə işğal altındakı Şərqi Qüdsə yerləşən Məscüdül Əqsa kompleksinə basqın edib. Türkiyə dövləti İsrailin Milli Təhlükəsizlik Nazirinin bir qrup İfrasağcı ilə birlikdə İsrail Təhlükəsizlik Qüvvələrinin mühafizəsi altında dünən Məscid Əqsaya təşkil etdiyi basqını pisləyib. Mühasirə altında olan Qəzza zolağının müxtəlif ərazilərinə İsrail ordusunun təşkil etdiyi yeni hücumlar nəticəsində 3 fələstinli həlak olub, çox sayda yaralılar var. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı CENTCOM X sosial şəbəkəsində yaydığı bəyanatı bildirib ki, ABŞ qüvvələri baş komandanın göstərişi ilə İrandakı hərbi hədəflərə zərbələr endirilib. ABŞ prezident Donald Trump Yəməndəki Huzi qruplaşmasının ticarət gəmilərinə yenidən hücum edəcək təqdirdə rəsmi Vaşinqtonun Tehran rəhbərliyinin məsuliyyətə cəlb edəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. ABŞ prezident Donald Trump Səudiyyə Ərəbistanı ilə mülki nüvə sazişinin yalnız krallığın İbrahim razılaşmalarına qoşulacağı təqdirdə başlayacağını bildirib. Və sonda Çin ordusu cənub-şərqdəki Funsiyan əyaləti yaxınlığında yerləşən Tayvan boğazının bəzi ərazilərində 2 günlük hərbi təlimlərə başlayıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Cihan Aktepəbəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Hormatli dinləyicilər, sonki yangiliklər bilən tanışdırırıq. Minlərlə qanı İsraillik köçməçilər Məscid-i Aqsa-ya bastırıb girdi. İsraildən gələn 3200 nəfərdən artıq qanı köçməçi, həm də vətən üçün milli xəfsizlik vaziri Etamar Ben-Gvir yahudilərini həm Tisha B'Av bayramı münasibəti ilə işğal altındakı Şərqi Quddusdə yerləşən Məscid-i Aqsa məcmuasına bastırıb girdi. İsrail polisiyası Fələstinli ibadət qılıçılar nisbətən qatlıq çəkləvlər cari etdi. Videolarda qoçmançilərinin məcmua içində cəmaat bolub ibadət qılgən İsrail bayrağı hilpratgəni və məmləkət mədiyəsini köyləgənliqi görüldü. Trump Amerika Qoşma Ştatları husilər hücumları üçün İranı cavabkar deyə bilədi. Amerika Qoşma Ştatları Prezident Donald Trump Yemendəki husilər quruhu savda kəmələrə yana hücum qılgənidək bol qılgudak bolsa Washington bunun üçün Tehranı cavabkar deyə biləş haqqında ağalandırdı. Husilər Saudi Arabistanıya tegişli 2 tan neft tankarını ham nişanga olganını məlum qılgandan sonra Trump ham İran ham husilər ağır hərbi cazəgə düçar bolışı haqqında ağalandırdı və quruhunu İranın vakil küçü deyə atadı. Amerika Qoşma Ştatları Dövlət Katibi Marco Rubio ham husilər münaqişədən uzaq duruşga çaqırdı. Xitay Tayvanı Boğazda 2 günlük cəngavar oq doruları kullanıladigan məşğulatlarını başladı. Xitay məmləkət cənubi şərqidəki Fujian vilayəti yaqında caylaşkən Tayvan boğazının bazı hududlarıda 2 günlük cəngavar oq daruları kullanıladigən harbi məşğulatlarını başladı. Məşğulatlar Amerika Qoşma Ştatları Dəvlət Katibi Marco Rubio və Xitay Təşqi İşlər Vaziri Wang Yi ortasında Tayvan məsələsi həm muhakimə qılıngan uçraşudan bir gün ötüb başlandı. Xitay Tayvanı öz hududunun bir qismi deyə hesablaydı. Amerika Qoşma Ştatları Taypi üçün həm rekord miqdardakı qural yaraq dasturini ham maqullagandan so'ng Xitoy dekabr oyida orol atrofida o'zining eng keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlarini o'tkazgan edi. Trump Amerika Qoşma Ştatları Saudi Arabistan yadrovi kelishuvini Ibrohim kelishuvlariga bog'ladi. Amerika Qoşma Ştatları Prezident Donald Trump Saudi Arabistan bilan fuqarolik yadrovi kelishuv faqat ham

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 24-ünü olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdi isə Cihan Aktepəbəydir. Verişimiz Türksatın 13685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin dəyərli parçalarını sizə paylaşacağıq və indi isə günün əsas xəbərlərinə keçirək.

İsrailin Milli Təhlükəsizlik Naziri bir qrup ifrat sağcı ilə birlikdə İsrail Təhlükəsizlik Qüvvələrinin mühafizəsi altında dünən Məscid Əqsa'ya basqın ediblər. Burada İsrail polisi Fələstinli ibadət edənlərə sərt məhdudiyyətlər tətbiq edib. Yayınlanan video görüntülərdə qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin kompleks daxilində kollektiv şəkildə dini rituallar keçirdikləri, İsrail bayrağına dalğalandırdıqlarını və milli himni oxuduqları həks olunub. Türkiyə dövləti İsrailin təhlükəsizlik nazirinin bir qrup ifrat sağcı ilə birlikdə İsrail təhlükəsizlik qüvvələri mühafizəsi altında Məscid Əqsa'ya təşkil edilən basqını pisləyib. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri tərəfindən yayılan yazılı bəyanatda qeyd olunub. Bəyanatda deyilir ki, İsrail nazirinin ifrat sağcı qrupla birlikdə İsrail təhlükəsizlik qüvvələrinin mühafizəsi altında Məscid Əqsa'ya təşkil etdiyi basqını ən kəskin şəkildə pisləyirik. Netanyahu hökuməti müstəsna olaraq müsəlmanlara aid olan Məscid Əqsa'ya başda olmaqla Qüdsdəki müqəddəs məkanların tarixi və hüquqi statusunun hamısını pozur. Bu cür təxribat cəməllərin qarşısının alınmasının beynəlxalq ictimaiyyətin birgə məsuliyyəti olduğu xatırladılır. Mühazirə altında olan Qəzza zolağının